0: راديو يلا خليك.
1: مزعله جاي راضيه واجبر خاطره، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره. ورده حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بلا